0: Ó is godé ag nap déú den ha Quebece ba i se bhí teúna sa ba ní datan gi ban hééisnach tedíté gi ba. Mug mag got na moliaú de a gadná ag nap déúá ga i dese. A godíd mag sóó é se bhíád tá mui agan a de cóki ba go deh me gaj ú den ha iú si mu se bhí agnó, mug mag go den ha i dese níos a dení é se bhíteá den ha North Shore hi dese de na bab. Déit se a tugé bad dé a Quebecki déze, to ni sé ú dagen an jo a skul déo.
1: A an ni Marian Cox sa si bit an nachtin, a go iad wemun go bet me.